знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Рають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають

ними біжу. А які ж наїв додому, може, день біленький. А там фатер, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати соцмережі.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato njimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiorkę dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu przyklaknu. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

То відомо, коли був той верш написаний. Акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiti, чтобы не написати в нашій народній газеті о том, як ми тут живемо в нашому городі Йонкерс і як дбаємо за наших братів в старому краю, котрі в нинішній час проливають кров і віддають своє життя за свободу будучих поколінь руського народу, а й за свободу других народів. На неділю 21 сентября Комітет Братства Святого Йоанна Крестителя число 11 Общества Русских Братств скликав спеціальний мітинг членів, аби і ми могли причинитися дачем і помочі нашим братям в той борбі проти дикого гітлеризма. Мітинг пройшов в добром порядку. Члени ухвалили єдинодушну дати із каси $100, а від членів було собрано $70, то разом зробило $170. Притом члени говорили, що ми і надалі повинні собирати жертви на тоту ціль і помагати геройським борцям, котрі прославили на цілий світ руське ім'я. Всі поневолені народи смотрять на них, як на своїх спасителей, а найбільше славянські народи, бо якби не то та руська армія, то славяни не мали б надії видобитися скоро із германського ярма. Нам треба тепер всім взятися щиро до роботи і жертвувати, хто скільки може. Ми знаємо, що приходить зима, а там тисячі і тисячі руського народу осталися без даху над головом. Много ранених лежить по шпиталях. Ми б не могли називатися русскими, якби ми не подали руку помочі нашим русським братям в такий грозний час. Правда, суть і таке люди межа нами, котрі говорять, я то додам, як там правительство перемінять. О тих людях можна сказати, що вони самі не знають, що говорять. Бо якби так всі чекали на зміну правительства, то уж не було б Руси, лем Гітлер. А і то треба розуміти, що якби воно направду було так планно в Совєтській Росії, як ту писали і говорили, то тот народ тепер не боролся б так завзято з врагом, а помагав би йому проти своїх правителей. Видно, що там не було так зле, як твердили недоброжелателі руського народа. А що ся тече релігії і духовенства, то там саме люди були суддіями. Ми знаємо, що і ту в Америці ся діяло, як духовенство поступувало з народом. Кожен хоче бути управлюючим і церковну корону носити, а як народ пойде проти нього і хоче його прогнати, то он іде в гражданський суд проти народа. Ну і що було робити з такими пастирями? Чи не треба на них здорової чистки? В газетах читаємо, що в Москві урядує блюстетель патріаршого престола і церкви там відкрита. Но народ свободний, як хоче, то іде в церкву, а як не хоче, то не йде, а не так, як за царських часів, що кожен мусив робити то, що батюшка сказав, бо як ні, то грозила му царська нагайка. Ми ту в Америці ведемо, що люди ставили церкви, останнього цента давали, а днеска їх подганяли від тих церквей. Но головне діло в тому, що борба нині іде не за релігію, а за цілий народ. Якби Гітлер виграв війну, то де ми будемо? Хто нас заступить? Низками русські люди можемо іще гордитися, що є велика руська держава. А по війні, як Гітлер буде розбитий, все прийде до свого порядку і наша Галичина, і вся Карпатська Рус будуть прилучені до державної Русі. Ну, ту і од нас много залежить. Ми маємо тепер велику случайність показати свою симпатію до тих наших братів. Сотки літ ми не мали такої случайності. Для того не треба пропустити того часу, лем треба братися всім до роботи. Ми можемо собрати прекрасну суму на помочь раненим воїнам руської армії. Нам буде за то слава. Naše bratia v Rusii nezabudú toho, što my pamiatali o nich, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskoj Rusi dla Krasnoho Kresta Sovietskoho Sojuza na medicinskú pomoč dla Krasnoj Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budúť najskoršie preslané tam, kde treba. Chceme zamietiť i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom národnom viču, jaké odbylo sa v Jonkers 1. sentiabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhej raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje čitateľ Petro Medviď.